0: Hetta nýtt ljóð.
1: Frukst og føðast. Nýtt tónleikur.
2: Farjavinkur.